0: amu jinyame bi di evade ma wo man ko bobe se wo wi se fo uti na me kan ye ka che evade se ah wo che biela obone for that to ne maso ama ne ma amaba mu buo wo no nyakopon asem evade ma ne sa so ewo ne maso de na juma de ne sika sam de na wale adi biela obi fam ama na ba mu ye buo nyame
1: asem
0: evade ma ne ho so.